otvorená rana, otvorená rana, otvorená rana, otvorená rana, otvorená rana.